0: cele mai avantajoase prețuri. Record
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Weekend. Record.

0: la cele mai avantajoase prețuri. Record
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Record Dance.